0: gammal kumbas. En förra satte jag alla man i opium. Det är så nuzel.
1: I det ena utav det runda bojotos.
0: Du vill för det franken.
2: Radio Kamil. 24 hier per dag, ambiance in het kot.